0: Power FM in Lusaka. The takeover. Power Lusaka. Lusaka. Lusaka.
1: Da da da da da.
2: Yeah.